Кога била турска размирица, останала мама удовица. А сигла жила да ме облачила, а сурка брела та ме отгранила. А на боже...